آپ نے ٹیون کیا ہے آکاشوانی کا جمشید پور کیندر ایف ایم کے 102.4 میگا ہرٹز پر. اب آئیے سنواتے ہیں کاریکرم وندنا میں بھکتی رچنائیں ہری اوم شرن کے سور میں.